0: Bojone nyong selingkuh Pak Lurah.
1: Bojone nyong ayo selingkuh ke pimpin piye Pak Lurah.
0: Bojone nyong selingkuh ke
1: wong iki Pak Lurah. Selingkuh Pak Lurah pimpin piye.
2: Bojone ora kok kaya ngene. Ayo.